RW 001 Sindang Kasih Ciamis 101.7 Star Radio Ciamis. Star Sukacita Suara. Star Ciamis Tasik Malaya.